0: Pomohli sme si presilovou hrou a ako hovorí chalani, to odmakali, odbojovali a odohrali perfektný zápas.
1: Slováci budou hrát ve skupině ještě proti Česku, Kanadě a Švédsku. Příští duel je čeká proti Čechům.
2: Bratia, veľa kamarátov, čo sa poznáme, je tam medzi sebou, ale bude to veľké derby zase Československo a my sme za to rádi, že sa môžeme s nimi porovnať.
1: Říká Oliver Okuliar, ktorý hral v Česku za Hradec Králové. Sobotní zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: kilometrů čtverečních. Tady mluvíme o jakých oblastech?
1: To bola práve tá oblasť okolo Hulajpole, bola to oblasť na tom rozhraní Dnipropetrovskej oblasti, kde Rusi postúpili hlboko dovnútra a vlastne Ukrajinci ako keby spätne dočistili ten priestor celkovo vlastne za prvé 4 mesiace tohto roka. Ukrajinci viacej získali ako stratili, to znamená celková totálna suma je v neprospech Rusov, ale ja by som to bral len ako fluktuácie. Dôležité je, že Ukrajinci držia aj naďalej Kupiansk, dôležité je, že držia Kostiantinivku a samozrejme Rusi sa tlačia naopak v oblasti Limanu pri tej Kostiantinivke a teraz keď dobili ten Pokrovsk alebo viac menej majú ho aj s Mirnohradom pod kontrolou, tak sa môžu pokúsiť posunúť sa do Dobropilie a tým pádom by sa pokúsili útočiť na tú oblasť, zvyšnú oblasť Donbasu z troch smerov, ale treba povedať, že Ukrajinci tam majú mnohovrstevné obrané línie, že to sú aj obytné, husto obývané zóny, kde ten postup by bol mimoriadne náročný. Naviac existuje ešte niečo ako aj kruhová obrana okolo samotných týchto miest.
0: Ukrajinci taky dál pokračují v poměrně intenzivních dronových náletech na ropné rafinerie a další strategické cíle v hloubi ruského území. My na sociálních sítích vidíme, že mají zjevně citelný psychologický dopad. Zasahují vážně i tu energetickou a vojenskou infrastrukturu Ruska.
1: Jednoznačne majú aj veľký ten dopad na samotnú energetickú sústavu. Hovorí sa, že v týchto posledných týždňoch až 43% ruských spracovateľských kapacít bolo poškodených, zasiahnutých, niektoré vyradené na kratšiu dobu, niektoré na dlhú dobu. Celkovo sa Ukrajincom za posledné mesiace podarilo nejakým spôsobom aspoň načas ovplyvniť zasiahnuť až 60% ruských kapacít na tom európskom území Ruskej federácie. Ukrajinci teraz majú v podstate dostrel, alebo dokážu zasiahnuť až po Ural. Druhá vec, ktorá je menej vidieť, ktorá sa nedostáva, alebo nemá takú viditeľnosť, je to, že Ukrajinci sú podstatne efektívnejší aj v úderoch na tzv. Operačnú úroveň, to znamená do tej hĺbky 100-200 kilometrov, kde sa im darí ničiť ruské centrá velenia, ruské základne alebo poškodzovať ruské základne. A k tomu treba prirátať aj masívne útoky na ruské podniky vojensko-priemyselného komplexu. Takže v tomto sa Ukrajinci začínajú postupne vyrovnávať Rusom a čo je podstatné, dosahujú to viac menej vlastnými prostriedkami.
0: Vidíte tam tedy nejaký možný obrat ve válce na Ukrajine?
1: O nejakom zásadnom obrate v tej vojne zatiaľ ťažko hovoriť. Čo sa zásadne mení, je to, že vyrovnávajú sa sily priamo v tom pozemnom boji, kde momentálne Rusi sú v takej situácii, že strácajú na zemi každý mesiac viacej vojakov, než dokážu rekrutovať. A to znamená, pokiaľ by ten trend pokračoval, tak skôr či neskôr budú postavení pred dilemu, že či dokážu ešte zvýšiť nejako ten nábor, alebo či pristúpia čiastočnej alebo úplnej mobilizácii, čo by samozrejme mohlo mať aj spätný efekt na ten režim. No a čo sa týka tých hĺbkových úderov, Rusi sú v tomto účinní, majú tú silovú prevahu, ale Ukrajinci práve vyrovnávajú tú svoju schopnosť, tou svojou schopnosťou zasahovať ruské ciele v hĺbke, vyrovnávajú pomery síl aj v tejto oblasti a začína to mať výrazný efekt na ruskú ekonomiku, ale aj psychologicky to boli tie posledné útoky na moskovskú oblasť.
0: Generál poručík v záloze Pavel Macko, ďakujem vám, naslyšenou.
1: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
0: Na nejvyšší horu světa Mount Everest ve středu z nepálské strany vystoupilo 274 lidí a to je nový denní rekord. Nepálské úřady pro letošní sezonu, tedy duben až květen, vydali 492 povolení pro výstup, takže včera se nahoru dostala víc než polovina z nich. Letošní horolezecká sezona na Mount Everestu začala se zpožděním kvůli obrovskému kusu ledovcového ledu, který visel nad klíčovou cestou k vrcholu. Od roku 1953 se na vrchol dostalo víc než 11 000 lidí a přes 300 jich na svahu zahynulo. Ve vysílání je teď Radek Jaroš, který jako 15. horolezec světa a první Čech vystoupal na všech 14 světových 8000 bez použití kyslíku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: To, co sledujeme na Mount Everestu, je to ještě horolezectví nebo spíš už vysokohorská turistika?
2: No, to je správná otázka. Není to horolezectví samozřejmě, jo. Je to vysokohorská turistika ze vším všudy, což samozřejmě neříkám, že ty lidi si nesplní sen a není to nějakým způsobem riskantní a nebezpečná věc do jisté míry, ale horolezců tam je mizivý procento, kdo ví, jestli